0: 座らねえ。
1: はい。喋るぜ。
2: やってねえの。
3: どうなって言葉だよ。
1: あるてん、フィカラマチェコッ、あるてん、あれ、チェコッタマン。
3: 薄く描きたいものです。昔と違う。これ、マーカーフェ、薄くも。